postcard i Olata Impe Torreted dir alla so alla ke ta in lehi Olata Kerago kenihue ha her geri chuta ele kunene konsoni khakota khoi khakota nila ko thata sira khitele ko ga wa khitiku ha he wa tere Great Slave Lake hai se tere tuhoka kuhiet koin kaiko tene la tai ko tha akut it hai he ta si ko tsa tai ta ke le wo la ko on he tere ye koin kaiko tene la ye ihpe tore he ta si ku ku tsa tai ye tere la khat at ay gune kuts a taye tere alla on kot a tere took a word e ko ha het wa e alla e het wa ye ta si took a ta wa la ta gare tere alla alla so e jutena at e khat e ku ye ta tene ke tu le ku ye at e ko ga wa took a tasi rake le wola ko on. Ie ala so ii heed at o teise ii koz ahant a. Haku ii he tere ala so liki ii tan kant a ii la ii kant a da ii ala iata ii he tere tene tasa achante ii kutu te linte ee tsara ku te khant e tai e koga ke te gu ha he wa ta si ke shu ta ga ra ta si ke ko ki a ee tai ka la ke ya ta ku ko se wa let's a kon ko te ne ke ee wa kwa ko re te ha he te re ala sho ee he tere ara ke ka wa ta te mol hai se te na wa ke chu te no ra ke te khan te i ku tsa ta se ta ye i ko ga wa a ke te ha ku he tere koin ko e ra tse te i he ara ke ko i lo te ne ke ko kini we tere sa horno tse te ku hi e ku in the valued regional corporation hetri coin goyerat ete e menike e hinta ket ku tasik akini wa do akwote ko ga ket ikanta ko tenake sara ku te ko ga hetri coin ko ta kha kata shu e menike e tri lani ko tsa ke te ku ye ho yin ta si ka tse ni wa kan te te ri kon twe re ti tse te kan te ye cha e te ke ku ti ko ka i ko ka e te ne ko tsa ke te ku ye te kon ra ke ten te i kwen a ku te ha he wa ha la ke i he te a ke te ku ku tsa ra ko te kan te ku li chuta ele kun nana ra khe ten te tu khuts ara ko te khe ko le la ha he kha ko ten ko ga wa ten tsa mini ke hi ta ti ku chon ra khe te ku i ko tsa ra ku te ko ga wa te ri ko in ko ra ku te ko ga ko ko ne hi ko ta ko ga ko ta kha khe ta shu i ta ga re mini ke i hi ta ti ku ta si do a ko ti I ka kon tene he ko he ala ki yutai ko gaya wa keite. Lucy Kaptana e te tene a koin ko e rats e te khanate ko ga liku nene ko hua ke se I ko ga perenet e. Kon ko te ku I e koin ko e ra ku te khanate I e. Ta gare chuta e liku nene ko tse tene ke I he a ku tse ra ku te ka kon tene ko ga. Hai he wa koin ko e ra kue te i he ha laka e ye tu ku kong ke kong le le he ka tanda ta se doa ki niti kanta kule i ka kong tene.